0: Slušali smo Urbana i Four, ovo je Mala truba, 6:20 nam je skoro, hvala što ste uz druge. Ko nije poslao svoju želju, a ima još vremena, ima još 15 minuta.
1: Ili samo neki komentar, recimo kao Petra, može, koja kad je čula Nirvanu je rekla, ovako se budi ljude vrh, a isto tako Ana Marija koja kaže, kako si me na tren pomladio. Mm-hmm. Kaže, 91. 25 godina, reko šta, ne znam, ja ne znam računati, jesam li ja zapravo mlada, imam li ja to 28? Pih, ipak ne.
0: Da, ne, ipak, i tebe i sebe sam zbunio, sorry. Tako mi se činilo, ej, ajme, 25 godina prošlo, još mi se to činilo kao puno.
2: Kao puno.
0: U 25 godina.
2: Da,
0: 25,
2: da.
0: Uvijek je užas. Kako se osjetiti starije? Sorry, Hrvoje, ne želim pre to vam govoriti.
2: Ne, ne, pa mene to ne smeta.
0: Ne smeta.
2: Ja sam probio i tu granicu kad, znaš, ono, kad se počneš osvrtat na to.
0: Ne znam, samo da vidim jeste ubrali ovu vijest koja je jučer bila, jako mi to je fora. Dakle, putnici u Zagrebu izašli su iz tramvaja jer se nešto pokvarilo i umjesto da odu pješke svako svojim putem i to odu negdje na taksi ili šta ja znam, počeli su gurati tramvaj svi i uspjeli su ga odgurati.
2: Opa, onda u skakanju unutra.
0: Da.
2: Dobro.
0: Isti ikad, pretpostavljam, Dora, da tebe nikad nisu molili da nekom pomogneš gurati auto, onako mu neće upaliti.
1: Pa ne, nisu me molili, ali su me tjerali. Ako se sjećate vas dvojica, da u jednom prilikom ste vas dvojica sjedili u auto, ja sam ga gurala.
0: E, da! Da!
1: Tako da nisu me molili, nego su zahtjevali to.
0: To ti kao radna obveza bila.
2: Da.
0: Isti ikad da je pomagao nekom na
2: sve? Kako ne, pa da, pa gura se auto.
0: Baš se osjećaš se onako kao, vidi mene kako radim dobra djela. Aj, neće ti on
2: Da, ako je neko nepoznat, kao, pa znaš, to. Ti si negdje sa strane, bilo je.
1: Previše puta je rekao da mi već zvuči sumnjivo.
0: Ne, izmislio,
1: sigurno.
0: Samo je ono
1: bio da.
2: Konkretne situacije i neku priču vezanu s to, ali samo imam u glavi da jesam gura i to više puta u životu.
0: Okej, da, ajmo ruke u zraku, ko misli da nije?
1: Svi smo digli.
2: Znači, ne vjerujem.
0: Ne.
2: Ne mogu vjerovati. Neko kaže, zašto bi lago da sam gura auta?
0: Prosti, jedan da je sasvim dovoljan. 2-3 već, ajde, okej. Okay. Ali 13 daova je meni ne.
1: Točno. Da.
2: Hoćete sad da izađu van da guram nekom auto?
0: Zamislite, pita neko s kim si u vezi, jel ti mene voliš? I ti kažeš, da. Ražio bi rastavu instantno.

0: Slušali smo Nickelback i How You Remind Me u nastavku TBF i Lud za njom, 7 i 10 i ovim trenucima. Hvala svima koji ste uz drugi. Počela nam je, to svi već znamo, počela je školska godina upravo ovog tjedna i lagano kreću i prve priče vezane za školu. Već smo neke priče smo se naslušali ovdje, posvetili smo se tome dosta zadnjih nekoliko dana. Ova priča koju ću sad podijeliti s vama je prilično posebna, zato što razmišljam o tome da možda u nekom paralelnom svemiru ovo bi bila Dorina priča kad bi ona bila učiteljica. Ne znam ste vidjeli ovo, ali u Galovcu, kod Zadra, roditelji 15 učenika 4. razreda i koliko sam uspio vidjeti članka, to su svi učenici u tom razredu, bojkotiraju nastavu i djecu ne šalju u školu zbog dugogodišnjih problema s učiteljicom. E sad, što se događa s učiteljicom? Tvrde, između ostalog, da učiteljica tijekom nastave redovito zna zaspati ponekad i po dva školska sata.
1: To baš zvuči kao ja.
0: Ja tako. Jedino što fali da ovo bude potpuno ti je da nakon što je ulove da spava, da ih pasivno-agresivno krene napadati ili se dera, što staje, ne smijem nikad spavati. Nikad, pustite me na miru, ono. Jel možeš sebe zamisliti uopće u ulozi učiteljice? Ili je to nešto što ne bi mogla raditi?
1: Pa mogu se zamisliti kao...
2: Ovako
1: nije.
2: Je da.
1: Da, i još kad čujem da stvarno postoji mogućnost da spavam bez posljedica, onda evo...
0: A čekaj, stvarno... kad se zamisliš kao učiteljica, koje su te nekako stvari kojima bi se najviše veselila i stvari od kojih bi najviše strepila?
1: Najviše bih veselila se tome da... otvaram imenik i kažem ajde danas ćemo nasumično ispitivati. Šalim se, ne, grozno, ne bi to nikad radila jer znam koliko je meni to bilo grozno.
2: Stres.
1: Ja bi bila, znaš, ona koja svaki put kad neko kaže jel možemo prebaciti ispitivanje, ja bi ga prebacivala, grozno. Aha. I samo bi me svi vrtili, da, to
2: da.
1: Tako da ne znam koliko ne bi bila dobra. Bila bi ono dobra u smislu svima bi bila draga, jer bi poštivala sve što kažu, ali koliko bi ih naučila, teško.
0: A čega bi se najviše bojala?
1: Čega bi se najviše bojala? Pa ne znam. Čega se učiteljice boje?
0: Da učenika i roditelja.
2: Da što ne znaju.
0: Da.
1: Znači bilo što.
2: Bilo što.
0: U svakom slučaju nek si nama na radiju jer bojim se jadna djeca s tobom.
2: Da. A tebi ako dođe da malo ubiješ oko...
1: Samo daj.
2: Samo ti daj. Mm-hmm. Mi se nećemo ljudi.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, puljinu, ekipa.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.

0: Zvanu i Ljubav putuje pod lažnim imenom. Evo nas, dovukli smo se do 8 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Ok, za one koji su nam se tek sad priključili, evo kakva je priča za danas. Dakle, jučer sam odlučio pitati ChatGPT da mi pomogne oko toga što da obučem. I zato što već godinama moja djevojka Gina i moja najbolja prijateljica Dora mi govore da izgledam kao klošar, da živim pod mostom i više mi je dosta bilo toga. I odlučio sam pitati ChatGPT da mi pomogne. Ono što sam dobio je fenomenalno. Dakle, prvo što me je napravio da izgledam ko maneken, to odmah. Da bar tako svakodnevno idu. Dao mi jednu 10 kombinacija, rekao, ok, idem do dućana s ovom slikom i samo ću kupovat stvari koje mi ona sugerirala.
2: Jel ti on onda kaže i gdje ima za kupiti?
0: E, da znaš da pitala me upravo, čekaj, baš gledam po Instagramu, sad sam dobio hrpu poruka i reakcija ljudi na to jer sam stavio na Instagram kako to izgleda. Ana me pitala, ej, jesi pitao gdje to sve možeš točno kupiti, koliko novaca ti treba?
2: Da.
0: I još, najbolje da mi on kupi. Ali mislim da čak možeš pitati da ti nađe, nisam probao uvijek, ali ono, išao sam u shopping centar, uzeo ovu fotku, on ti napravi kao, mislim, bar je meni napravio, napravi ti tipa 10 slika i ispod kao šta je sve koristio, koje sve, ne znam, trebaju ti, o, dva para ovih hlača, trebaju ti, ne, ovakva majica, ovakva košulja, ovo ono, i onda samo ideš i kupuješ šta ti treba. E, uglavnom, pa smo onda, by the way, napravio sam to isto i za Doru, slučaj da vas zanima, mogu objaviti ako budete htjeli. Uglavnom, onda smo pitali kao za što ste sve koristili ChatGPT, znam da svi to koriste sad i u poslu i u svakodnevnom životu i za kuhanje i za ovo ono, pa koje ste zadnje stvari tražile da vam pomogne? Ante, slušamo te.
3: Dobro jutro ekipa, evo ja sam poslao kratko svoj popis nekih stvari, tu je rentakar, darovarske tablice, pitao sam ga zašto su darovarske tablice, onda klimac 13.5, to je naravno nešto u vezi mog auta, pa onda Alice Vidu biografija jer su kao neki potresi po Europi, pa malo tehnologije obrade materijala, to mi je nešto za školu, za dijete, i popis ministara branitelja, ne znam zašto sam to iskreno tražio.
4: Neka se zna.
3: Eto ga,
4: nek se zna.
0: Kad već odgovara na sve, evo ga. Ajmo još nekoga, ovo je, wow, puno vas imam, ajmo Valentina.
5: Dobro jutro, zadnje što sam pitala ChatGPT bilo je kako bi izgledala da sam u 80-ima. I baš mi lijepo napravio, to je sad popularno na Instagramu, tako da evo, probajte i vi.
0: Vidio sam do sad da svi to rade, čekaj, ajmo još nekoga onda ubacit. Perom.
6: Ja sam par puta išao tak na internet pitati za neko mišljenje i onda mi je žena rekla, a kaj zanima, pitaj mene, inače ćeš imat problema, i od onda ne koristim tu umjetnu inteligenciju.
0: Ok.
4: Jadna Jelena, je stvarno mi je žao.
2: Ali u svaku temu uvali.
0: Jučer je već dosta blatio u vetru, mislio sam, ok, da, uzet će dan odmora.
4: Ja, znaš što, rekla sam mu, javila se jutro s Jelena, jer rekla sam mu da izvoli biti dobar prema ženi, da izvoli kupiti neki poklon i biti pažljiv prema njoj. Aha. I onda se Jelena jutro sjavila i rekla, evo, s obzirom na to da si rekla mom mužu da mi mora kupiti poklon, s obzirom na to da sam krenula ponovno u školu, onda na prekvalifikaciju, jel, na učilište, onda je kupio markere za označavanje stvari.
2: Pa dobro, a vidiš.
4: Bar nešto, malim koracima.
2: A Pero se ne hvali, neće, nije on takav.
0: Trebaš još tražiti one sve neke stvari koje smo nekoj svih htjeli imati. Pernicu na tri kata ili tako nešto, budeš glavna tamo. Dorica, ćeš nam pročitati neke poruke.
4: Pita pa Katarina, kasnije. Je li ona jedina koja ne koristi ChatGPT? Ne, evo Hrvoje, tu imaš.
2: Ja sam sigurno.
4: Pa se čujte. Onda kaže Igor da je on zadnji pitao Chat što kupiti ženi za rođendan. Bilo je to prije 15 dana, rođendan je danas, još uvijek nije ništa kupio. Onda nakon toga Jelena kaže da su prijatelj i ona pokrenuli temu srodne duše. Okay. I prijatelj je nazvao muža, njenog muža svojom srodnom dušom, jel? I kaže, ja sam rekla da nisam baš sigurna u to jer u to ne vjerujem. I tako su se uključili drugi prijatelji, kolege, muž i tako dalje, i onda ona navečer legla u krevet i očito je to krenulo malo kopkat. Onda je pitala ChatGPT, srodna dušo, koji je to vrag?
0: Jo, se sjećaš kad smo bili na ti i ja na one cuge prije, kada je to bilo, prošli petak. Bio je jedan prijatelj s nama koji je bio jako pasivno agresivan. Govorili smo mu, prestane biti tako pasivno agresivan, govorio nisam, totalno je bio. I onda smo ga fotkali i poslali ChatGPT u sliku kao, jel ti se ova osoba čini pasivno agresivno? I onda kad je rekao da, sve, evo ti ga, da! Evo ti ga. Ok, ajmo još nekoga, ovo je Ivana.
7: Ja imam jednu priču sa ChatGPT-om, kad sam ga pitala kojim putem kako mogu biciklom doći od Sesveta do Radničke. I onda mi je on rekao kako da izađem tamo iz Sesveta, dođem na Slavonsku, vozim se po Slavonskoj i skrenem u Vukovarsku. Ja njega pitam, pa je li to dozvoljeno voziti biciklom po Slavonskoj, ili ima biciklistička traka? I on mi kaže, ne, nije dozvoljeno, čak zakonom je i zabranjeno, to se ne smije. I ja pitam ChatGPT, pa kak si mi onda rekao da idem po Slavonskoj s biciklom? I on mi kaže, a oprostite, kao zabunio sam se, tako da mislim da me ChatGPT pokuša ubiti.
0: Nije mu zadnji put sigurno.
2: Ne.
0: Kako da se otuširam, bit će sljedeće pitanje. Evo, uzmi recimo fen i onda ga stavi unutra.
2: U vodu.
4: Da. Znaš kako se pričalo da će nas taj AI sve jednog dana ono pokorit, ubiti cijelo čovječanstvo? Uh-huh. To je njegov način istrebljenja. Ne ono da samo će se jednog dana probuditi, kao što smo mislili, i da. Ono napasti i ubiti.
0: Da.
4: Ne, nego ne. Malo po malo. Vozi auto po Slavonskoj. Probaj sušit fen dok se tuširaš, kao dva u jedan. S takvim sitnicama. I to
0: a što je najgore, uspjeće. Svi mu toliko vjerujemo da će uspjeti. I na kraju će ostati jedino Hrvoje i ova druga ženska što rekao na neko isto. Adam i Eva ispočetka.
4: Išta ima, kako da sad? A ne možemo nikog pitati. Možemo da pitamo ChatGPT.
0: Ok, ko još ima neku priču, može ubaciti 099-616-7002, koja je zadnja stvar koju ste ga pitali ili u čemu vam je pomogao. Prije toga, danas nam je Joseu Felicianu rođendan, 81.
2: O, sretan.

0: Poslušali smo Meritas i Massima, to je bilo za Marija i Jelenu, jel tako?
1: Tako je.
0: Marijeva je isto Jelena.
1: Da.
0: I Perina je Jelena.
1: Da.
0: To je nemoguće.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Totalno nemoguće, nevjerojatno.
3: Nevjerojatno.
0: Se dvije osobe isto zovu, nevjerojatno.
3: Da, da, da.
0: Okay, u nastavku Ed Sheeran nam svira uskoro i ambasadorica, ali prije toga, sve kad sam već spomenuo Peru i Jelenu, htio bih samo vas kratko upoznati s cijelom situacijom od zadnjih nekoliko dana. Dakle, prvo moramo Peru i Jelena su par. I Jelena, ovo je Jelena, ajmo prvo nju upoznati.
4: Dobro jutro svima, koliko vas ima. Ja bih molila, ako može, za današnju budilicu, pošto mi je danas zadnji radni dan i idem na produženi vikend, ali ni on nije odmor, jer imam građevinske radove na vikendici, pa da rastjere ove oblake i da me nabrije za rad na Viksi. Molim vas jedan Euro dub, dub, dub, dub, ali live verziju sa Eurosonga, ako može. Hvala.
0: Ok, dakle, ja, normal.
1: Jako draga, uvijek pristojna, simpatična, baš ono, nema čovjek što loše za reći.
0: Doslovno. Ja, međutim, Pero koji se javlja pogotovo zadnjih dana, koji je predstavlja ko nekog ono demona. Znači, evo sad ću opustiti samo par zadnjih poruka koje je poslao vezano za Jelenu. Ovo je od jučera.
5: Ja sam upoznao svoju ženu tak da bili smo na nekakoj svirki, nismo bili skupa još, ne. I ona se napije i posle svirke ja nju furam doma i dođemo pred njezinu kuću i sad ona hoće sad s menom sve i svašta i ja velim, znaš kaj, pijana si i neću da ujutro se probudiš i veliš, iskoristio si me ovo, ono, ako ćeš biti iste pameti, ako hoćeš da se nađemo i iziđemo van, onda me nazovi trezno. I nazvala me drugi dan, dogovorili smo spoj i evo, oženili smo se, već smo 18 godina zajedno i ona je svaki vikend i dalje pijana.
0: Super mi je što sebe uvijek predstavlja kao nekog vrhunskog džentlmena.
6: A sumnjiv je.
0: Stara bečka škola, on vrhunski džentlmen, a ona. Bojim se da je sve obrnuto zapravo. I sad, ovog jutra kad smo razgovarali o umjetnoj inteligenciji svemu, evo ti Pere, opet se javljam.
5: Ja sam par puta išao tak na internet pitati za neko mišljenje i onda mi je žena rekla, a kaj zanima, pitaj mene, inače ćeš imat problema. I od onda ne koristim tu umjetnu inteligenciju.
0: Čuli ste Jelenu, malo prije, to točno zvuči
6: kao, da.
0: Točno zvuči kao nešto bi ona rekla. Molim te, pročitaj nam šta je Jelena onda javila još.
1: Pa jutros, jer jučer je ona se požalila, odnosno bila je nekakva priča da evo, jesi li rekao, to je ona njemu poslala, jesi li rekao da ti meni nisi kupio poklon za rođendan, ovo ono. I ja sam mu rekla, Pero, izvoliš Jeleni kupiti nekakav poklon i biti pristojan i dobar prema njoj, gospodin, jer ćeš imati problema sa mnom. I Jelena se jutros javlja, šalje mi sliku flomastera i kaže, rekla si mu mužu da mi mora kupiti poklon, pa mi je s obzirom na to da sam krenula u školu, kupio markere za označavanje.
0: Evo ti Pere opet.
5: Nisam ja kupil nikakve flomastere, nek je to ostalo još od prošle godine u ormariću i kako sam malom slagal knjige za drugi razred, kuću zvadim te flomastere i stavim na šank. Kaj najbolje ona je tu flomastere kupila pa je zaboravila. Eto, tka je alkohol to radi od ljudi, ja nemam više riječi.
0: Pero izdrži. Pero izdrži, svi smo uz tebe. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Blablaona.
1: Danas ćemo vam malo svratiti pozornost na i dalje opreza požare, jer ljeto nije ni kalendarski još gotovo, do duše evo sad je malo došlo ovo osvježenje i sigurno sam da dobro dođe u ovim sušim i južnim toplim krajevima, tako da malo ćemo dati i savjete oko toga. Najavili smo i našu gošću, pozvali smo i vas sa vašim iskustvima pa se nam odmah dojavili i vaše situacije. Kaže gospođa, tako sam ja rižu stavila kuhati dok se ona skuha, ja sam upalila TV i na kauču se ispružila i naravno zaspala. Polako se probudim i čujem nešto kao da kokice podsketaju, ali neki fini zagoreni miris. A onda kad sam skroz došla k sebi, bilo je trči, gasi, baci sve. Imamo još takvih slučajeva. Moj sin je, kaže, netko imao zadatak dovršiti ručak jer sam hitno trebala nešto obaviti, malo sam se zadržala i vraćam se kući, a na dvorištu iz Nape se širi miris juhe. Isključio je plin ispod lonca sa špagetima, ali ispod juhe nije. I naravno, tradicija se prenijela, on je umjesto čaja ispekao juhu, ali sam ja ipak uspjela spasiti posudu. 10:24, mi sviramo do novosti, vraćamo se odmah nakon toga. Jasmina Kadija današnja je gošća u Blablaoni i s njom ćemo biti za nekih 10 minuta. Ostanite i dalje uz Blablaonu.

0: I tako sam otišla na tu obuku, nije on išao tad na to, ali ja sam krenula na tu obuku i kad sam ja to probala i kad sam zapravo prošla je misao, to dan danas pamtim, misao, ali čekaj, vatrogastvo je jedina struka koju ti radiš koja ne može biti korumpirana. Ne možeš ti sad reći, e, tebi ću gasiti kuću, tebi neću gasiti kuću.
1: A možeš?
0: Samo... ne možeš.
1: Dobro, da.
0: Ovo, tebe ću spasiti, a ovog ću pogledati sad što ti mi se ne sviđaš, pa tebe neću spasiti. Ne, da. Jednostavno samo radiš taj posao.
1: Mm-hmm.
0: I tu se zapravo dogodila ljubav, jer je i na toj obuci bilo dosta nekakvog adrenalina. Vi se penjete na toranj, spuštate sa tornja. Kako sam ja od malena u svoje roditelje, mislim, moja mama se bavila mačevanjem, čisto ženski sport 70-ih, strijela, vozila reli. Znači sve...
1: Dakle, u krvi je to. Ne,
0: da, ne.
2: Dobro, a i vi u svom zapravo životopisu imate i alpinizam i speleologiju i taj reli, tako da tu ljubav prema adrenalinu postoji.
0: Tako je, mislim, daleko od toga nije ni tata doma sjedio gledat tebe. Tata isto voli planinariti, isto je bio alpinist, dosta radio na platformama. Tako da u krvi je.
1: Pa i ta speleologija je isto, možete koristiti sve te vještine, jer tu treba provlačiti kroz uske.
0: Speleologija je i došla iz vatrogastva, tako rečeno. Nije bilo speleologija pa vatrogastvo, nego vatrogastvo. I kad je krenulo u Zagrebu 2008, ako se dobro sjećam, obuka za spašavanje iz ruševina, kad su prvi timovi počeli iz ureda za spašavanje hitnih situacija, kad su počele obuke, onda sam ja žicala tadašnje zapovjednika, pa daj, ono, zašto mi žene ne možemo ići, daj, ajde. I kako sam bila tad zapovjednica, mi je dozvolio ko prvoj ženi isto da odem na tu obuku. I nakon te obuke sam ja zapravo, kako vi dosta surađujete tamo i sa Gorskom službom spašavanja, upoznala ljude iz tog dijela znanja, i onda sam zaključila, pa čekaj, pa speleologija je nešto stvarno, spravice su slične, oprema s kojom radite.
2: Srodno.
0: Tako, vrlo je srodno, i onda sam otišla na speleologiju, ali onda kad pogledala, a nije niti alpinizam daleko od toga, onda sam otišla na alpinizam.
1: A sad recimo jer moram brzo stići na lokaciju.
2: Sad speleoronjenje kao treća grana.
0: To je jedina stvar koju nikad u životu ne želim probati. Da ronim, a da imam krov nad glavom. Ne dolazi u obzir. Nosila sam ronijacima boce u tonju. Kad su išli zaroniti, ta težina i sve skupe kako oni ulaze u tu muljevu vodu, da tako velimo imaju. Mm-hmm. Mislim, treba vjerovati opremi u tom trenutku i sve skupa, ali respekt, spuštam kapu, ne bih, hvala.
2: Da. Razgovarat ćemo i dalje, Jasmina nam ostaje u gostima još neko vrijeme. Moniku, i mene je zanimalo kako izgleda i taj ispit koji se mora proći da bi postao uopće profi vatrogasac. No dobro, imamo vremena pa ćemo o tome u nastavku.

0: Moja supruga je išla u noći popit vode, žena u kuhinju, i palo je malo vode valjda oko kuhala za vodu. I ona je izašla van, nije ni skužila, valjda je došla do kratkog spoja i otišla leći. Nakon 2 sata ja sam probudio jer smrdi dim. I otvorio sam vrat, otkud kuhinja zatvorena prostorija, što je super stvar. Jer sam ja otvorio vrat, a unutra je bio crni, gusti dim da se nije moglo ništa vidjeti. Kako sam otvorio, tak je zrak ušao unutra i tak je ponovo počelo sve gorit. Na kraju sam to uspio ugasiti, sve razluftati to i morali smo cijelu kuhinju mijenjati i svašta nešto. Ali najzanimljivija stvar je kuhalo za vodu koje je izgorilo, da od njega nije ostalo apsolutno ništa osim strujnog kabla koji je bio i dalje uštekan u struju, u zid. Sklopka nije iskočila, nego je samo on po sebi uređaj cijeli izgorio do ono, da ništa od njega nije ostalo. Od tad ga isključujemo svaki put nakon korištenja.
1: Dobro.
2: Da, evo, isključite i punjače za mobitel, kažu da su vrlo opasni i da se znaju često isto zapaliti. Ako ga stalno držite uključenog u struju.
1: Nemoj me gledat.
2: Nemam takvih iskustava,
1: ne.
2: Srećom, da. Ali čujem da, ono, kao dogodilo mi se, meni se zapalio, ali evo, srećom, bila sam pored mobitela koji se upravo u tom trenutku punio, pa sam mogla reagirati, ali što kad te nema doma?
1: Da, jasno.
2: Da.
1: Stigla nam je poruka, kod nas u Hercegovini je običaj večer uoči Svetog Ive paliti krijes, svitnjak, i sad prije nekih 40 godina moj susjed je htio zapaliti najveći svitnjak, pa je zapalio stog sjena, odnosno plast sjena, ispred kuće i štale. Vatra je zahvatila i štalu, cijelo selo gasilo. Hvala Bogu bez žrtava, ali svitnjak je bio najveći. Piše Igor.
2: Imamo još jedno iskustvo koje je stiglo.
3: Bog čuje. Ja sam imal negde oko 12-13 godina i znam da se kuću imamo tam van grada i bilo neko smeće i sad sam to zapalio ispred kuće i to je slabo gorelo. A imao sam flašu sa benzinom. I onda sam uzal tu flašu s benzinom onak i stavil iznad tog plamena onak i lagano počel poljevat da bolje gori. Kad je benzin zahvatil flašu, sva sreća pa je bila neka plastična. To je u sekundi, znači, se proširilo na flašu. Flaša odletila iz ruke, ali dio benzina se prolio po mojoj ruci, pa se ruka zapalila. Pa sam utrčao u kuću, sva sreća kaj nismo imali veš mašinu, neke mama prala veš na ruke i taman je imala onak lavor i neki, neka je prala, ja sam gurnul ruku u taj lavor i to se nekak, još je pod vodom neko vrijeme kao nešto malo gorilo i ugasilo se. Imao sam sreću. Ostal mi je normalno ožiljak na ruci i tako, opekline, bla bla bla, ono, ruka je u funkciji, sve radi, ali ono, imao sam baš jako velike sreće u životu.

0: Blablaona.
1: Hvala svima koji se nisu ustručavali podijeliti svoje priče, iako možda nisu najpametnije odluke neke potezali i napravili, ali evo, ima nas. Ja se, komentirali smo ranije zapravo Vanetera, nisam se nikad igrala na taj način vatrom, ali zato evo u ovoj odraslijoj, zrelijoj dobi zaboravim na grah na štednjaku preko noći i tako, dogodi
2: dobro,
1: se.
2: Dobro, to su ovi problemi sa, znaš, kao ono, nisu ni svjestan. Kao mali si više znatiželjan jer nisi svjestan
1: pa
2: opasnosti.
1: Testiraš.
2: A kao stari si jednostavno zaspo na kauču. Evo.
1: Da, zaboravim.
2: Šta je ovo, kombajn neki?
1: Pa rekla
2: gori,
1: bi.
2: Gori, kaže, nisam imao sreće.
1: Ha. Da, očito kvar neki na motoru, pretpostavljam.
2: Ne, da. Ne znam, ali da. Nezgodno. Ima tu još priča koje su stigle.
1: Prskalice, pa da. Bor, pa zavijese, pa roditelji i susjedi utrčavaju gase i tako.
2: Da, kaže, da. Zapalio sam livadu. Kako zapališ
1: livadu? Ni manje
2: livadu?
1: Ni više.
2: Da, da. Kao nas trojica, šibice i hrpa papira.
1: Napisao je isto tako da ih nas netko troje. Vidio s prozora i aha. Rekao mami, srećom vatrogasci su brzo došli, ugasili vatru. Nikad me nije tukla, ali tad me prebila.
2: Kužite.
1: Da, oprezno i educirajte ove mlađe, klince, djecu, je li to?
2: Pokažite im u kućama da. I stanovima gdje su neki važni ventili, gdje se gasi voda, plin i struja. Evo te tri stvari bi, kaže Jasmina, svatko trebao znati. Naravno i koristiti onaj vatrogasni aparat, ali mislim da to samo ona...
1: Da, moraš ona, povući. Ja da. Mislim da moraš povući onu kao osigurač, da. Pa onda tek da može. Ali opet, mora biti servisiran. Tako da tu je puno faktora. Treba znati nazvati 112 i 193 i tako redom. Znat se malo snaći. U svakom slučaju sretno svima. Nikome naravno nešto ovako i ovakve scenarije ne želimo. I zapravo sve scenarije koje smo, sve priče koje smo danas pročitali, srećom su završile dobro i bez nekih većih posljedica.
2: Da, i nadamo se da će tako ostati. Ako ste recimo u Varaždinu i imate klince sa sobom, podvedite ih u muzej.
1: Da, oni imaju tamo.
2: Da, vatrogastvo, baš onako zanimljivo za vidjeti, prošetati. Mi vas lijepo pozdravljamo, čujemo se za tjedan dana, stižu nam kolege iz sportske, idu sportske minute, Jure Rezo Draganić, Darko Hodnik.
1: I nas dvije.
2: Nas dvije. Blablamo za tjedan dana.
1: Pozdrav. Pa.

0: sonati će biti baš ono, dvije trube i trombone.
1: Kad si ti zavolio zvuk trube?
0: Davno. Iskreno.
1: Što si prvo čuo, rekao, ja ću svirati trubu?
0: Dosta ljudi me pita kao, kako truba, zašto truba, kako truba, i točno se sjećam, bio sam nekakvih 7 godina tako negdje i gledali smo, doma smo gledali, ja mislim, Bitka za Alamo ili tako nekakav stari kao bojac, i na kraju je išla truba. I ja sam samo svojim rekao, ja bih htio svirati trubu.
2: To je jedna priča, aj sad ispričaj jednu drugu priču.
0: Ovo je stvarno priča. I onda je tako krenulo, gradska glazba Makarska, i na kraju se otvorila i glazbena škola, i u glazbenoj školi profesor je rekao da sam talentiran, i stigla truba iz Amerike, evo, to je ova.
2: Opa,
1: čekaj, kako je stigla? Neko je morao naručiti, neko je morao poslati.
0: Pa, nevjerojatna je priča, to je biti 87. godina, znači tada je, to je ono doba kad ne možeš kupiti
1: ništa
0: i prenijeti preko granice, i moji su bili užasno uporni, i profesor, moj profesor Tonči Puharić je znao je sve di i napisao je adresu u Los Angelesu. I dan danas imam originalni račun, i dan danas...
1: A pisao je dućanu?
0: Ne, on je napisao adresu, a pilot jata.
1: A pilot jata?
0: Sve se našla veza. Znači, pilot jata...
1: I truba imala pratnju.
0: Apsolutno, pilot jata je došao u dućan, u Los Angelesu, kupio tu trubu i donio je meni, i to je
1: i
0: ta
1: sletio
0: truba.
1: Kod tebe u dvorište.
0: I sletio de facto kod mene u dvorište, i dan danas imam račun, 87. godina, i dan danas taj dućan još uvijek radi u Los Angelesu, i truba je, svaki instrument je živ, i u principu može biti jako puno ovakvih truba, ali ova je baš bila nekakva specijalna, da je moj profesor nju uzimao, on je svirao na Splitskom festivalu, da. I uvijek je pitao može li moju trubu uzeti, tako da eto, i dan danas je tu.
1: Znači nisi samo ti puhao u nju?
0: Pa puhali.
2: Dobra truba, ovo je dobra truba.
1: Prenosna, dobra truba.
0: To je stvarno ono zanimljiva priča o toj trubi, i evo, još uvijek tu da kucam u drvo.
1: I nema cijenu ta truba?
0: Nema.
1: Misli, koliko godine kod tebe već?
0: Od 87.
1: A ti si vrhunski glazbenik.
0: Pa, to nisam ja rekao.
1: To sam rekao ja, ali je te ikad smetalo ono, čuo si to, to su nama 100 puta govorili, kad nešto ne napraviš dobro, kaže, jesi truba.
0: A, da. I čak svojevremeno...
2: Ljuti se na tu vrstu humora, sam neće priznat.
0: Čak sam
1: na silu se smije.
0: Na jednom CD-u sam potpisan, to je soundtrack iz filma Mondo Bobo, 90. Sedme.
2: Ja se sjećam toga, da.
0: Malo ljudi zna, ali ja sam bio jedan od onih koji su radili glazbu, i potpisao sam kao Stipe Truba. I na CD-u fino piše Stipe Truba.
1: Molim te, Stipe Truba, odsvire nam nešto.
0: A, da nešto probam?
1: Pa da.
0: Čekaj sam. Čak evo mogu jednu kratku numeru sa koncerta koji će se održati na Šalati.
1: To je bilo sjajno.
0: I, može. I sa ovom pjesmom ulazimo u nekakav ljubavni dio koncerta. Evo.
1: U ljubavni dio Kawasaki Tripa.
0: Tako je.
2: Pa, i to isto postoji.
1: Da.

0: i onda ide nastavak.
1: Lirski.
0: Tako, da. Evo, ovo je bila ekskluziva kod Turkija, znači ovako počinje ljubavni dio, ljubavni set na Šalati 11.9.
2: Tako.
3: Ovo je pjesma. Govori o ničem.

0: Po mom glazbeno-infantilnom, nestručnom i potpuno subjektivnom mišljenju, Jinx i TBF najbolji bendovi u Hrvatskoj.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: E, sada je vrijeme za našu nagradnu igru. Nagradna igra će se danas sastojati od brzo poteznih pitanja. Ja ću brzo pitati, a vi morate još brže odgovoriti. Imaćete otprilike 3 sekunde za odgovor. I evo, to su sve informacije koje ću vam sada reći. Osim da je broj telefona na koji trebate zvat 01616 7002, a da ono što možete osvojiti je paket vitamina i minerala Plivit Magnezij Duo Power, dvostruku kombinaciju magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca, za aktivan život s puno energije. Možda za to nije baš samo Magnezij Duo Power. Dobro, i Plivit C1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt u glavu granula u praktičnim vrećicama. Evo, dakle, to su informacije, a idemo mi na naša brzo potezna pitanja. Dakle, još jednom, čućete pitanje i onda imate 3 sekunde. Da čujemo ko je s nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Alen.
0: Alene, pozdrav. Ispitujemo nogometne rezultate jučer. Idemo odmah. Slavonija, Požega, Oriolik, koliko je završilo?
2: Oriolik. 3-1.

0: Nije, nažalost nije. Eto, uglavnom tako će to izgledat, nikad ne znate koja utakmica vas čeka. Da čujemo, halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Miroslav.
0: Miroslav je Zagora Varaždin jučer, koliko je završilo?
1: 0-4.
0: Opa! U zadnjoj sekundi. Svaka čast. Ste znali to ili ste imali pripremljeno?
1: Imao sam negdje u primozuku.
0: Ma dajte. Da mogu provjeriti ostale rezultate onda. Se gesta osim.
1: Trija.
0: Opa, evo vidi da se zna. Dobro, Bedem Ivankovo Dinamo, to znate.
1: To je 0-4.
0: Da, Koprivnica, Rudeš.
1: To nisam siguran.
0: Aha, dobro, ajmo na ove neozbiljne utakmice. Stuttgart, Viking.
1: 3-1.
0: Opa, Barcelona, Feyenoord.
1: 5-0.
0: 5-1, dobro, 5-1. Napoli, Arsenal.
1: 1-0.
0: Opa, PSG, da, PSG, Slovan.
1: 5-0.
0: 6-1, Sporting, Galatasaray.
1: Sporting, Galatasaray, 2-0.
0: 3-1 je bilo, Liverpool, Atletico Madrid.
1: Liverpool, Atletico Madrid, 2-0.
0: 3-1, ne, 2-1, ispričavam se. 2-1. Ali neću više gnjaviti, znali ste, evo, za Zagora Varaždin, to je to, svaka čast.
1: Da, da.
0: Odlično, evo, samo ostanite na liniji pa ćemo uzeti ove...
1: Može.
0: Podatke, a sve vas ćemo pozdrav do slušanja i još jednom informirati. Dakle, Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000 Plus. Očekio sam da će ovo trajati malo duže, ali očigledno smo naišli na navijača Zagore koji još ne može prežaliti ovaj poraz svog kluba od 4-0. Dakle, Zagora Varaždin jučer 0-4. Što se tiče ostalih rezultata, više manje ste ih sve čuli. Idemo dalje, ostanite uz
2: Drogi.
0: Sada evo, u prijelazu sata koji će se uskoro dogoditi, pomislih možda nešto malo lakše glazbeno, ali ne, idemo dalje, visoko razigrano, intenzivno, jako, tako da vam uljepšamo
3: drugi dio dana.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: kažemo ovo ćemo napraviti, ovo ćemo investirati i očekujemo da, i onda nabrojiti šta očekujemo. Znate, može neko živjeti s nama i možemo mi reći, evo tu su ta neka pravila koja bi mi željeli da se čuvaju, a ako se ne mogu čuvati, to onda će nečuvanje tih pravila skraćivati našu spremnost za takav način zajedničkog života.
1: Hvala vam lijepa profesorice za večeras, evo na samom smo kraju avanture, pozivamo vas naravno da budete i idućeg četvrtka s nama od 18.40, tu smo s novom temom, a o čemu ćemo...
0: Pa mislim da smo sad već sa ove dvije naše teme došli do toga šta je punica, odnosno šta je svekrva, pa ćemo dva četvrtka malo o tome pričati, šta znači biti zet, šta znači biti snaha, ali to je dvoje ljudi u drugome planu, nama će u prvom planu biti punica i svekrva.
1: Evo, čuli ste. Čujemo se sljedećeg četvrtka u novoj avanturi. Lijepi pozdrav svima.

Kako je danas vrijeme na kontinentu, nije baš jako prigodan džingl, ali s obzirom da nam već eto rujan traje i da ga još nećemo moći dugo legalno svirati, onda sa guštom još jedno dva puta ljetni džingl.